この壁いっぱいあバクトナガドパヤンガムマハディオグナラバサダジョギジャタジャンガムこの壁ムヌビアスジンベイドヴィアカルニビチャラブラマグンウチラジンクムサブシッチサワーリブラマンドカンドゥーランブラムゴルネルゴルサムジャニオチャプカルソジャスナネクグルセヘジジョグジンマニオブラマンドカンドゥーランブラムゴルネルゴルサムジャニオチャプカルソジャスナネクグルセヘジジョグジン